0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
2: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
1: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i naveo da se nada da će se drugi deo 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
2: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temelju transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
1: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koja se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, biće pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva poseduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
3: Prognoziranje raznih mirovih.
2: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
1: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručuje ruski lider i naveo da ne postoji garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da i najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posljedice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valda je da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
2: Pri tome Putin je sve vrijeme kroz primjere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primjer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vrijeme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja svijeta više to neće prihvatiti.
1: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim riječima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili financijskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
2: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posjete Kini pokušavali da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svijet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je suprotno protokolu zajedno sa svojim suprugom dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
1: U središtu Putinove poruke prema Svetovu jeste princip ravnopravnosti, bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sobstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. Do sabotiranja minskih sporazuma. Putinova poruka je da pregovori u miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rješenju, kaže ekspert. Svetov smatra da Zapad podcenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da, za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boca i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
4: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir poslije Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumijevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
1: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
4: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji, koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu, da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački po ovoj Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bond Steel, koja je napravljena cela infrastruktura.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uspješno je danas uništena uz maksimalne mere bezbednosti. Bomba je uništena na licu mesta, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u okolnim ulicama. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi u ovaj duel ulaze posle 3 poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vrijeme, duvat će slabi umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe danas u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne parlamentarne izbore Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uspješno je danas uništena uz maksimalne mere bezbednosti. Bomba je uništena na licu mesta, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u okolnim ulicama. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Fudbalsku reprezentaciju Srbije od 20 sati i 45 minuta očekuje novi težak ispit u Ligi nacija, pošto će u Eindhovenu gostovati Holandiji u okviru četvrtog kola A divizije. Orlovi u ovaj duel ulaze posle 3 poraza u isto toliko utakmica. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, duvat će slabi umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Radio Novosti.

0: vreme.
1: U Beogradu će sutra ujutru biti hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana sunčano i toplo vreme, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 25 stepeni.
2: Narodni
0: radio novosti.